februar. Dag einn vaknaðir þú til frostærar vitundar og frá augunum stafaði blá birta undrunar. Margþætan heim spann húkurinn í eina taug og knívar og skæri þér svo fjarri. Dullarfull slæðan græna, slikja á sorta, oljubrák á götu, norðurljós á frosthimni. Februar, dag einn, vaknaðir þú til frostærar vitundar og frá augunum stafaði blábirta undrunar. Margþætan heim spann hugurinn í eina taug og knívar og skæri þér svo fjarri. Dullarfullir slæðan græna, slíkjá sorta, oljubrák á götu, norðurljós á frosthimni.